figa wax ma lay sa agn nañ la agnalé moy lié nénéñ nénéñ tan léna amel